semen hyia yesu ehuna nyankwa yesu ya die yie ye hyia wanka ye wu enka ya sai udin na nyo nyamunka asa fo rati kuji amai enyo nyamunka aye.

0: Awurade wi ase ni bibi ati pamme. Wi ase ni bibi ati pamme. O wa ni mababo nyina. E wa ni ma pura po ni bo nyina so. E wa ni so ka me wa. Me din ko.
1: Jesus.

mama, mi nyami, mi unyaminka, biadi na mi fanshem biya nemu. Asidaya, awadidiya, etwase ye di nyankopa ni onyama no, ade na wunyi nyami aye. Mini a bright, mini a jidini, senana pa ye ti asia, mi besa mi ma ti asia sa, anya musika. Na anya won toma bi na anya won fie bi awasie na aya dom maya mana so rimara wasi andala wasi amara anope.

0: Ewurade ene me boni nti wo wu wa senya ni suma me me boni nti wo pawo na twa na wo wo fimu pia otobeni otobeni
1: oh
0: Ewurade uto weche emu ye turu enti dia kan se e chane ye ye e kauti cha cha cha.